բեժը սուրից ուրքի է շվոքո խորդ գրնակը հավքարի աբուրի ու դարյայի եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզ երեկարն դարբայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշեմ է, բիսնեհի է կուցիր մհե, լշջամի պայի տաղտապի Կարգը հենգժի կոտ բեջակրնակարի են, խորդ կրնակը հավքարի ապորի ու դարյայի դնավարա հրդու ալատյան դա, լգուր իրական դնե վազարատակար են դրվայի ու խոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմը են կո, ակտիվի կրնակայ պեյվենդի են բանգի կո, պշտվանիա, Ավջի բինաժի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավ բերը պարսկահա բանկանավանդի է ասուրի է ու բրիարի ավակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սաֆուան Ռուսլանդա ու սերուկի բանկանավանդի է ասուրկի ժի վատեղ կոկար հանդե ժիկո դեդեժի բրիարի ավակրնակա հսաբեքի ֆերմի իշբու բանկանավանդի է ասուրի էրը ծրկի ժի դդա ու լեգել կո հեսն կրնակա կո համադալի են կո դրյայի ու բազրկանի ենք ու դրան վրա հրդու ալացիան ձա و هر و هاجی، افزایی ند چرچو باید پایت کو هیکت نکا انجام جویی ده فرمیده این کودنا برا هر دو آلیان ده، دیکش بو تمام کردن که هفکاری تکنیکی دنا برا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوباره دریایی دژی بانگی ده. که هنگوی سوریه دست به کردن کانونیا که گشتان که دنا برا شامی و که مدان کجی منواری دا جی یازده تباخی دا جی پیدی که و هر روزان جی سه شامیه

մեջն սուրի ծրկի է, շվո կո խորդ գրինակը հավքարի աբորի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա։ Ոզիր է կարն դրբայու կուրսպերան է սուրի է ասադշի է բանի պրոժա չրշմի, բիսնեհի է կուցիր մհի։ Լշջամի պայի տաղտապիշու ազիալը պարզգը հաբանգանավենդի է ծրկի է վատեքո կար հավանքրի է։ Ոդը ամադաբունեի պերսկը հակո պարզգը հաբանգանը դվնև դվլետի դժիքուն ավենդը է սուրի է։ Սավուան ասլան ժվուքո ուտպիժակրինակա ուքո կարգը հենգժի կուտպիժակրինակարի են խորդ կրինակը հավկարի ապուրի ու ուդարյայի դնավ վրա հրդու ալատյան դը լգուր իրական դնի վազարատակար են դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմը են կո ակտիվի կրինակայ պիվենդի են բանգի կո պշտվանիա բազրգանիա ու վեբերի հին են կո պշխստնա կո հերգելեն կու դնավ վրա սազի ինդ է երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույ պեջակրնա։ Ավջի բինաջի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավ վրա պարսկը հապանկանավան դիայա սուրի է ու բրիարյա վակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սավուան Սլանդա ու սերուկ եբանկանավան դիայա չորկ եժի վատեղ կոկար հանդե ժիկո դիդեժի բրիարյա վակրնակա հսաբեկի ֆերմի իշբու բանկանավան դիայա սուրի էրը չրկ եժի դիդա ու լիգել կու հեսն կրնակա կո Համադալի են կուդերյայի ու բազրկանի են կուդրան վրա հրդու ալացիան ձա։ Ու հրուհաժի էվ ժվինը դջրջովայա պայիտը կտքո հեկետնակա անժաման ժվին է դե վերմիդե են կուդրան վրա հրդու ալիեն դա։ Դե կշկու թամամ կրնակա հավկարյա տեկնիկի դնավ վրա բանգանա վնդիյա սուր եդա ու բանգանա վնդիյա չուրկ եդա դուար է դերյայի դեջի բանգի դայա։ Ֆրոտկե հենքո յասուրի դսպեկերնա կանունյա քո գշտան քո դրան վրա շամի ու քո մդանե քոժի մնուարի դաժե յազդե հիտաբախի դաժի պետիկա ու հարուժանջի սե շամիա։